keluarga hoyong langgam anu asik-asik pantang teras di 101.5 FM Dahlia Bandung. Goyang sik asik

bedal tali kuda na bari ngebutkan gobang na kahar. Beretak harita kuda lompat patarik-tarik bangun anu haus buget. Jalma-jalma anu tumpang na peting galor patarik-tarik ngumpulan kana geteran hate. Dedengkeun di pihakna Kipal Gunajaya harita den Rasoma anu memang boga pancen mimpin barisan pasukan pangharepna. Ningali ayana barisan musuh anu mimiti ngalurug maju harita gancang ngegerok mere parentah ka barisanana. Eueuh siap-siap musuh geus ngalurug maju. Panah tahan ku pasukan panah. Pasukan panah turutkeun aba-aba di guring. Angkat ka dewa. Siapkeun anak panahna. Tahan. Tahan.